0: 皆さんこんにちは。9月24日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 秋の夜長にいいかなと思って、
0: 긴긴가을밤을보내기에좋을것같아서。秋の夜長といえば先生は何をしたい？

0: 84ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는점을모늦가을
0: 募集。募集とは秋の終わり頃という意味で晩秋とも言います。
1: 募集、이건모추이렇게읽을수있거든요。그래서모추라고하는것은秋の終わり頃、가을의끝무렵이란뜻으로晩秋とも言います。晩秋라고도합니다。募集라고하는거는요、실생활에서쓴다기보다는문화적인작품이라든가그런데많이나오고요。일반적으로는만슈만추라는표현을훨씬더많이씁니다자이어서두번째는
0: 크라스
1: 크라스살다생활하다라는뜻이죠크라스
0: 쇼라이와우미노치카쿠데크라시테미타이스
1: 쇼라이와장래에는우미노치카쿠바다근처에서크라시테미타이스살아보고싶어요선생님은そうですか
0: そうですね。海が好きなので結構憧れるかもしれません。
1: ああ、そうですか。まあ、チェジュ島とかいいかもしれませんね。韓国だったら。
0: そうですね。
1: じゃあ、이어서、해질녘、황혼。
0: 夕暮れ。夕暮れの海は昼間とは違った美しさがあります。
1: 夕暮れの海は해질녘의바다는昼間とは낮과는違った美しさ、다른아름다움이있습니다。또이거를요、くれる。라고하면해가지다이런뜻으로도쓰입니다

0: 業務の無駄な部分が浮き彫りになって改善しやすくなったよ。
1: 業務の無駄な部分が浮き彫りになって업무의무다다무다라고하는것은쓸데없음즉불필요한부분이浮き彫りになって뚜렷하게드러나서부각되어서개선시야스크났대요개선하기쉬워졌어그러니까우리가몰랐던부분이부각되었다확실하게드러났다라고할때浮き彫りになる라는표현을쓸수있다는거죠
0: 新しいシステムを導入してどうだった？業務の無駄な部分が浮き彫りになって改善しやすくなったよ。
1: 자두번째로는요
0: まんべんなく。
1: 만벤나크여기서요만벤이라고하는것은전체에고루미치는것전반적으로란뜻입니다그러니까만벤나크는전반적으로구석구석까지미치는모양만벤나크구석구석까지미치지않는곳이없이또남김없이라고할때가요만벤나크라고합니다
0: 展望台から海も山も町もまんべんなく見渡せて最高でした。
1: 展望台から전망대에서바다도산도町마을도만벤나크미와타세테사이코데시타미와타스하면은멀리바라다보다그러니까만벤나크두루두루구석구석까지내려다볼수있어서정말최고였어요
0: 雨さえ降らなければもっと良かったのに。
1: 雨さえ降らなければ、비만안왔더라면、もっと良かったのに、더좋았을텐데요。
0: いや、雨でもそれなりの趣があってよかったですよ。
1: 아니요。雨でも비가와도、それなりの趣がある。趣하면、운치또는멋을말합니다。그러니까、아、비가와도、그나름대로趣があって、운치가있어서좋았어요。그러니까、뭐비가오지않으면더좋았을텐데이렇게안내한사람은얘기할수있지만어떤사람이보기에는이야아메데모소레나리노오모무키가아떼만벤나크이런데ところが미와타스테사이코데시타라고표현할수있겠죠
0: 展望台から海も山も町もまんべんなく見渡せて最高でした。雨さえ降らなければもっと良かったのに。いや、雨でもそれなりの趣があって良かったですよ。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それでは良い一日をお過ごしください。

0: 걸어오다라고 나는 봤다. 그렇게 판단했다라는 거죠. 그래서 쇼보카케 데크로도 미다. 후반에 승부를 걸어올 거라고 봤어.
1: このまま練習を続ければ優勝も狙えると見た。
0: このまま이대로 練習を続ければ연습을계속하면은優勝も狙えると見た。우승도狙える。노려볼수있을거라고나는봤다。그렇게생각해。라고하는겁니다。자、이렇게と見た。라고하는것은요。뭔가를바탕으로판단하거나추측할때사용을합니다。자、그럼문역완성하게볼까요？아마 좋아하는 사람이 생긴 것 같아. 생기다?
1: できる、できた、できたと見た。おそらく好きな人ができたと見た。
0: おそらく好きな人ができたと見た。이렇게되는거죠。무슨좋은일이분명있었던것같아。있다고봐나는。이런거잖아요。ある、있다。여기에서어떻게바꾸면될까요？
1: あった、あったと見た。何かいいことがあったと見た。
0: 何かいいことがある？あった？あったと見た。이렇게바뀐거죠。그녀의태도를보니분명뭔가숨기고있다고봐。숨기다？
1: 隠す。
0: 숨기고있다。이거는숨기고있는상태가지속되고있으니까。
1: 隠している、隠していると見た。彼女の態度から何か隠していると見た。
0: 彼女の態度から何か隠していると見た。이렇게표현하시면되겠습니다。

0: 92ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는조각편파편또는조각이라고할때
0: 破片これは古いガラスの破片で作られたネックレスです
1: 이것은古いガラスの破片で作られた오래된유리조각으로만든목걸이에요자破片즉이편이라고하는글자가행으로읽혔습니다다음에단편적이라고할때는
0: 단편적단편적인정보だけでは事件の全体像は分かりません
1: 단편적이이와같이요이편이라고하는것이뺑하고읽히고있죠단편적인정보だけでは단편적인정보만으로는事件の全体像は分かりません사건의全体像전체모습을알수없습니다짝사랑
0: 片思い高校時代片思いだった先輩に同窓会で再会しました
1: 高校時代工業시절에片思いだった先輩に짝사랑했던선배를동창회で再会しました동창회에서다시만났어요これはですね先生ドキドキドキドキしますよね片思いでしたから자이렇게요이때는편을片라고도읽어줍니다

0: 暮らしの中の日本、丁寧な暮らし。
1: 近年、日本では丁寧な暮らしというライフスタイルが注目されています。これは理想や憧れを追い求めるのではなく、自分にとって大切なものや心地よさを大事にしながら毎日を過ごすことです。旬の食材で料理を作ったり、部屋を整えたり、お気に入りの器を使ったりと、日々の暮らしに少し手間をかけることで、心にゆとりが生まれます。自分らしく豊かな毎日を送るための暮らし方として多くの人に支持されています。
2: 丁寧な暮らし、
3: 정성을들이는삶。
2: 近年、日本では丁寧な暮らしというライフスタイルが注目されています。
3: 최근일본에서는丁寧な暮らし、정성을들이는삶이라는ライフスタイル이注目されています。注目받고있습니다。
2: これは理想や憧れを追い求めるのではなく、
3: 追い求める、추구하다가있는理想や憧れ

0: 시사 영어 어렵다고요? 그렇지 않습니다. 모닝 스페셜과 함께라면요. 세계 주요 헤드라인과 뉴욕타임스 기사, 그리고 문화와 교양까지. 매일 아침을 모닝 스페셜과 함께 열어보세요. 세상을 읽는 눈과 영어를 듣는 귀가 달라집니다. 매일 오전 8시 EBS FM 모닝 스페셜.
1: 여러분 안녕하세요. 9月26日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミランです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは、
2: 触れば癖になるスクイーズ。
1: 한번만지면자꾸만만지고싶어지는말랑이。先生。
2: はい。
1: 先生は最近、やみつきになっていることってありますか？
2: そうですね。なんか、頻繁にはできてないんですけれども、はい、サウナが好きですね。先月も家族でホテルに泊まった時に、はい、サウナがあったんですけども、結構滞在中は何回も行ってしまいましたね。
1: サウナもですね、これ、やみつきになりますよね。先生、ところで、先生はスクイーズって、ご存知ですか？
2: 今回この準備をするまでは知らなかったですね。
1: ああ、じゃあ純くんはスクイーズとかでは遊びませんか？
2: 特にはやってないと思いますけどね。
1: あ、これ結構昔一度流行ったこともあるんですよ。
2: そうですね。
1: 今また流行っていますけど、スクイーズ、말랑이、말랑이、여러분들、말랑이가지고어렸을때난놀았다。어렸을때정도될것같아요。꽤나오래전에유행을했었던건데。근데요즘일본에서다시이말랑이가유행을하고있다고합니다。자、오늘의이야기、토요진검다리부터함께보시죠。
2: やみつきになる。
1: やみつきになる。아까오프닝때도나왔는데요。やみつきになる하면푹빠지다、중독되다、또、헤어날수없다습관이돼서요이럴때야미츠키니나루라고합니다
2: このカレーは一度食べるとやみつきになります
1: 이カレーは한번먹으면やみつきになります아주계속먹게돼요
2: SNS 映えする
1: SNS 映えする이거는요 SNS 에올렸을때보기좋다사진이잘나온다라는표현으로이외SNS 이런데올리기에사진이아주예쁜거있잖아요그런거를바에르라고합니다바에르이거는요소고적으로쓰이는표현입니다그래서 SNS 바에스르라고하면 SNS 에올렸을때아주예쁘게보인다
2: 여행に行くとつい SNS 바에스르写真を撮ってしまいます
1: 여행을가면つい나도모르게 SNS 바에스르写真を撮ってしまいます SNS 에올리기좋은사진을찍게돼요아여기서이거찍으면그올렸을때예쁘겠다이렇게생각되는각도그런것들을찍게된다는거죠요리같은경우가나와도왜그올리려고찍는각도도있지않습니까그런거를 SNS 바에스르이렇게표현하고요
2: 手触り
1: 手触り하면은촉감손에닿는감촉을手触り라고합니다
2: 柔らかい革を使っているので見た目も美しく手触りもいいです
1: 柔らかい革부드러운가죽을사용해서見た目も美しく見た目겉보기죠겉으로보기에도예쁘고手触りもいいです감촉도좋습니다자그러면어떤스크위즈말랑이이야기일지함께볼까요
2: 最近若者を中心にスクイーズが人気を集めています
1: 최근에若者を中心に젊은층을중심으로スクイーズ말랑이が인기를끌고있습니다
2: スクイーズとは柔らかい素材でできたおもちゃで
1: いスクイーズ말랑이라고하는것은柔らかい부드러운소재로만들어진장난감으로
2: ぎゅっと握ると形が変わってまた元に戻るのが特徴です。
1: ぎゅっと握る。握るが쥐다。ぎゅっと握る。이거는꾹쥐면은形が変わって모양이변했다가また元に戻る。다시원래대로돌아오는것이특징입니다。
2: パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザインが多く。
1: パン、ケーキ、果物、과일、동물등可愛らしい、귀엽다、사랑스럽다、귀여운디자인이많아서
2: 가방やスマートフォンにつけて持ち歩く人も少なくありません
1: 가방이라든가이스마트폰에달고다니는사람도적지않습니다
2: 独特のもちもちとした感触が気持ちよく、何度も握りたくなることから。
1: もちもち라고하는거는그러니까말랑말랑한것을말합니다그러니까독특의그특유의모찌모찌とした感触が気持ちよく이말랑말랑한촉감이기분좋아서난도모니기리타쿠나루고토카라여러번계속쥐고싶어지기때문에
2: 一度触ると病みつきになると話題になっています。
1: 一度触ると、한번만지면은病みつきになる、헤어날수가없다。이런말이나올정도로화제가되고있습니다。
2: スクイーズを握ることで気分転換やストレス解消になるだけでなく、
1: 이말랑이를쥐면기분전환이나또는스트레스해소가될뿐만아니라
2: SNS 映えするかわいさ

0: も人気の理由のようです。
1: SNS에 올렸을 때 예뻐 보이는 이러한 귀여운 디자인도 인기의 이유인 것 같습니다. 그러니까 그 디자인이요, 굉장히 예전에는 어디서 그냥 둥근 모양이라든가 그렇게 디자인이 다양하진 않았던 것 같은데 요즘은 이게 너무나 귀여운 것들이 많은 거예요. 그러니까 그거를 또, 아, 이런 스퀴즈도 있다, 이런 말랑이도 있어 하면은 SNS 바에 쓰려 가와 있어. 이것도 인기의 이유가 되는 것 같다라는 거죠.
0: また子供の頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです。
1: 또한 子供の頃に遊んでいた人、어릴 적에 말랑이를 가지고 놀던 사람들이 大人になり 성인이 되어서 懐かしい 옛생각이 난다 하면서 再び手に取るケース、다시 손에 드는 경우도 많답니다.
0: そのため子供と大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。
1: 그 결과, 그래서 아이와 어른 2つの世代、두 세대가 共通のもの、이두 세대의 공통적인 것, 즉두 세대가 함께 즐기는 놀이가 되면서 인기가 가속하고 있습니다. 더욱 높아지고 있습니다.
0: 로ールパンや食パン、スイーツやフルーツなど、手触りだけでなく、匂いの体験ができるものもあり、
1: 롤빵이나 식빵, 디저트나 과일 등 대사와리 닿게 되나 그 촉감뿐만 아니라 니오이 노 타이켄가 느끼르 모노 냄새를 체험할 수 있는 제품도 있어서 그러니까 롤빵에서는 롤빵 냄새가 나고 예를 들어서 딸기에서는 딸기 냄새가 난다는 거예요. 그러니까 얼마나 맛있겠습니까?
0: 見て、触って、香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています。
1: 그러니까 보고, 사와르, 만지고, 香り まで 楽しめる, 향기까지 즐길 수 있는 癒し グッズ. 癒し는 힐링, 치유잖아요. 그러니까 힐링 아이템으로 인기를 얻고 있습니다. 인기를 끌고 있습니다. 사랑받고 있습니다. 선생, 匂いの 体験 もできるって本当すごいですよ
0: すごいで
1: ね。
0: すね。
1: でも昔はこういった匂いまではなかったような気がするんですよ。ですから手触りでギュッと握ると、プチッとこう膨らんで、もちもちした感じのものが、そして元に戻ってってね。しかし最近は、もう見た感じ、匂いから、ロールパンとか先生、焼きたてのパン、そんな匂いがするっていうことです。はい、それでは意味をよく考えながら聞いてください。
2: 最近、若者を中心にスクイーズが人気を集めています。スクイーズとは、柔らかい素材でできたおもちゃで、ぎゅっと握ると形が変わって、また元に戻るのが特徴です。パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザインが多く、カバンやスマートフォンにつけて持ち歩く人も少なくありません。独特のもちもちとした感触が気持ちよく、何度も握りたくなることから、一度触るとやみつきになると話題になっています。スクイーズを握ることで気分転換やストレス解消になるだけでなく、 SNS 映えする可愛さも人気の理由のようです。また子供の頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです。そのため子供と大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど、手触りだけでなく匂いの体験ができるものもあり、見て触って香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています。
0: 98ページ土曜のやりとり。
1: 자, 오늘의 대화입니다.
0: 最近かわいいスクイーズや個性的なキーキャップを集める人って増えたね。
1: 요즘 귀여운 말랑이나 個性 的なキーキャップ、 개성 있는 이 키캡을 모으는 사람들이 늘었어. 키캡이라고 하는 거는요, 키보드에 있는 키 위에다가 아주 개성이 있거나 또는 귀엽거나 하여튼 자신이 좋아하는 것들을 끼워 넣어서 좀 바꾼다거나 뭐 이런 그것을 키캡이라고 합니다.
0: デザインが豊富だから コレクション

0: 풀리지 않았을까? 잘하지 않았을까? 이런 뜻이고요.
1: 너무 自慢げな 顔が 気に入らない.
0: 아유, 아무래도 나는 저 지망개나 카오, 뭔가 잘난 척하는 얼굴, 과시하는 듯한 얼굴이 기니이라나이, 마음에 들지 않아, 라는 표현으로 쓰는 겁니다. 자, 대화문 그 다음에 설명 참고하셔가지고 어감의 차이를 좀 살펴보시고요. はい、それでは若者を中心に人気を集めているスクイーズのお話をもう一度よく聞いてください。
2: 最近、若者を中心にスクイーズが人気を集めています。スクイーズとは、柔らかい素材でできたおもちゃで、ぎゅっと握ると形が変わって、また元に戻るのが特徴です。パンやケーキ、果物、動物など、可愛らしいデザインが多く、カバンやスマートフォンにつけて持ち歩く人も少なくありません。独特のもちもちとした感触が気持ちよく、何度も握りたくなることから、一度触るとやみつきになると話題になっています。スクイーズを握ることで気分転換やストレス解消になるだけでなく、 SNS 映えする可愛さも人気の理由のようです。また子供の頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです。そのため、子供と大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど、手触りだけでなく、匂いの体験ができるものもあり、見て、触って、香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています。
0: はい、大変お疲れ様でした。涼しくなり勉強するにもちょうどいい季節になりました。10月も頑張りましょう。
1: はい、楽しい日本語の秋ですので、皆さん頑張ってくださいね。それではまた来月お目にかかります。